Mola metonoak nechonski. Jo vesletnem tekstje svoje tencasne zašišče zawapio wird molaskeko seminara w brunicowym kombinaše carna plumpa. Z našoko archiva s čo svišali teke tekste wird Willema Biera a Jote Kaiserowe. Ustčevanje zestajivo